so di ofa ada to na so me say Africa send me o so di ofa ada po ngo na o be ti ada se ye ni be je se di na ba hu se sanga me na wona ni namu no o ya pa o trust wo nya ko po o ya di pa ana wo di afro me sing na me o ya pa trust wo nya ko po.